0: کہ گریائی دے کون مال ہون گے سوئی دعوے دے نال لا کے مون بگو نر ہو کے وچے چل کے لوگی
1: بانی کو گورے آکھ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہن
1: جگ تہے

0: راجا اس وی مارا دے کولے جیسو سباہی جنا تھنے پادشاہ نو لاہور لگیا سی دلی تے اوتھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کلمی تر دونی صاحب سن کے آیا
1: گردت نے کے
0: پاس اے دسو پادشاہ دے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بنتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بنتی مارا جگے کیتی
1: سنسا کہے پرکاش
0: آپ کا سنسا کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اے دسو پادشاہ سنو پادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لا جا
0: رہے رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گور جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سما کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ
0: بڑا بھاری سنسا ہے کہ میرے پاپ ہوئے جو نام ہے جانا دلی گرو صاحب اور دنیا نو تار دے رہی دے

سیوا کر رہے ہیں بابا جی بابا منی سنگھ صاحب نے سجدوں کی آگیا تال کے جنہیں ایک سال مارا صاحب نے انہیں آجی بخشی ہمیشہ نہیں